0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ200ខែតុល្យាស័កឆ្នាំមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមធ្វើការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិអូស្ត្រាលីអ្នកដឹកនាំទីក្រុមកង្កែស្នើអូស្ត្រាលីបង្កើនការជំនួយទប់ទល់នឹងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកសិកម្មស្ថិរភាពមន្ត្រីជំនាញនិងសាសនាទីក្រុមកង្កែទៅបើកវគ្គថ្នាក់បំពន់វិជ្ជាជីវៈការងារជំនឿនិងសាសនាឆ្នាំ2026លើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផលអូកូពេញចិត្តលំដាប់បន្តនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតលោកជឿនកន្ទ្វីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបានទទួលនិងធ្វើការជាមួយអ្នកស្រីអានេអាលីសមាជិការដ្ឋសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីរួមនឹងគណៈប្រតិភូក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅតំបន់វិរៀបតនេកូឡុងនៅសម័យជំនួបនោះភាគីទាំងពីរអះអាងថាទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងអូស្ត្រាលីកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងជាក់ស្ដែងលើវិស័យជាច្រើនទីក្រុងកង្កែវិញតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពិសេសគឺឆ្លងតាមកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសម្របជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវៀតណាមអូស្ត្រាលីដែលមានតម្លៃ 94.5 លានដុល្លារអូស្ត្រាលីរួមចំណែកលើកម្ពស់សមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មស្ថិរភាពរបស់តំបន់រដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក៏វិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះបរិស្ថានវិធីសិក្សានៃទីក្រុងកង្កែថ្លែងការនៅបំណងចង់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មសម្របជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរ
1: សកលវិទ្យាល័យកង្កែសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញមុខលំហអូស្ត្រាលីជាផ្លូវការជាផ្ដើមគំនិតដំបូងស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីអូស្ត្រាលី4 Adaptថាសិនដោយមានតម្លៃ75លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដោយគូបញ្ជាក់ពីជំហានរីកចម្រើនថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកសម្ពោធមានវត្តមានរបស់លោកត្រឿងកាន់ទ្វីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែអ្នកស្រីអាណេអាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញមុខលំហអូស្ត្រាលីបានគូបញ្ជាក់របត់យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងអូស្ត្រាលីបង្ហាញពីការសន្យារួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងជំរុញបដូរថ្មីឆ្នៃប្រដេនអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនិងបង្កើនលទ្ធភាពទប់ទល់ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់វិរៈតនលេកូឡុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែអាអង្ថាការបង្កើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរការលំហអូស្ត្រាលីមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់ស្វែងរកព័ត៌មានឬផ្ដោតបដូរបបថាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជានិមិត្តរូបនៃមិត្តភាពបញ្ជាក់ពីចំណងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងទីក្រុងកង្កែសកលវិទ្យាល័យកង្កែជាមួយនឹងដៃគូអូស្ត្រាលីផងដែរពេលដាក់ឲ្យដំណើរការលំហអូស្ត្រាលីនឹងក្លាយទៅជាទម្រង់ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរភ្នែកជំនួយដល់បតលដល់ដំណោះស្រាយសំស្របអាស្រ័យភូមិភាគដឹកនាំ
0: បន្តកម្មវិធីបំពេញបេសកកម្មនៅទីក្រុងកង្កែគណៈប្រតិភូបេសកកម្មអាស្រ័យអ្នកស្រីអានេអាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីនាំមកបានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្រូវវិរៀបតនេកូឡុងនៅសម័យធ្វើការថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថានស្រូវវិរៀបតនេកូឡុងឧទេសនាមជាមួយគណៈប្រតិភូពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវលេចធ្លោក្នុងការជ្រើសរើសបង្កាត់ពូជស្រូវមានគុណភាពខ្ពស់ទប់ទល់ជាមួយជំងឺដង្កូវសម្របជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការជ្រាបប្រៃព្រមទាំងឧទេសនាមនៅអភិក្រមផលិតឆ្លាតវៃតាមទិសបន្ថយការបំភាយឧស្ម័នប្រាក់សំចៃធនធាននិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតជ chiêm mạch chạm mặt đoàn sáu chia chiên mốc của bảo Việt Nam bị đam sáng với thiên than cầm bông đa tuần tì sầm khánh khả năng áp hiệp hòa buổi sáng bấm ra oi cầm rôm phần sáu của nền phía cấp bốc nâng bàn thoi ca bấm phía Usman mùi liên hạch tá nơi đầm bắn về điệp tận đây cửu lòng cái nạn bảo tiệp hồ ban tuột bị nết đầm bắn sáu chia yếu nâng chia ra bằng cắt buổi sáng miền sạc đang được bốn nâng đáp đầu chia mùi nẹo với thiên sát bị tự đăng áp phí vọt vượt sẵn, miền là tập hiệp xâm rộp cho mùi ca bài bồn ạc xa thiết. Phía kỳ đăng phí có bài phía xa bì áo cá, bùng rì cách xa hạ bảo thịt bật ca sẵn cho điều bật tê và chạy cao vượt chía, nâng áp phí vọt ca sẽ cầm thay đập hiệp phong đài.
1: អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើលោកវៀនវ៉ាន់ហ្វាគ្រួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកទីក្រុងបានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យលម្អៀនគម្រោងសមាសភាព4នៃផ្លូវលម្អៀនលឿនចូលដល់កង្ធើស្រុកត្រែងដំណាក់កាលទី1ចំណុចភូមិឋានខេត្តស្រុកត្រែងចាស់គម្រោងការសមាសភាព4ចំណុចគម្រោងវិនិយោគកសាងផ្លូវលម្អៀនលឿនចូលដល់កង្ធើស្រុកត្រែងដំណាក់កាលទី1មានទុនវិនិយោគសរុបជិត12ពាន់លានដុំនិងប្រវែងផ្ កដល់សប្តាហ៍តម្លៃអនុវត្តសម្រាប់ប្រមាណ 55% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាជិតជាងផែនការ 13%ដំណើរការប្រើប្រាស់កសែតពង្រាបសរុបសម្រាប់គម្រោងសមាសភា4ប្រមាណ 7.2 លានម៉ែត្រគូបកំណត់ប្រភពកសែតទន្លេប្រមាណ 5.7 លានម៉ែត្រគូបនិងបានទាញយកដឹកជញ្ជូនមកកាន់ការដ្ឋានប្រមាណ4លានម៉ែត្រគូបឆ្លងតាមត្រួតពិនិត្យនិងស្ដាប់របាយការណ៍ពីម្ចាស់វិនិយោគអង្គភាពសាំងសុងនិងផ្នែកមានទឹកទិនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើលោកវៀនវ៉ាងខ្វាបានចំណាប់អារម្មណ៍ដល់អង្គភាពសាងសង់កប3ប្រមូលផ្ដុំបង្កើនល្បឿនសាងសង់នៅលើការដ្ឋានសហការជាមួយនឹងម្ចាស់វិនិយោគដើម្បីដោះស្រាយលំបាកផ្នែកសម្ភារៈសំណង់កិច្ចចប់មកការនីមួយៗកប3មានគម្រោងនិងផែនការសាងសង់ជាក់លាក់បង្កើនត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានមានដំណោះស្រាយជំរុញល្បឿនធានាសម្រាប់គម្រោងសមាសភា4តាមផែនការ
0: មន្ត្រីជំនឿនិងសាសនាទីក្រុងកង្ធើទៅបើកថ្នាក់បំពេញវិជ្ជាជីវៈការងារជំនឿសាសនាឆ្នាំ2026នៅសាលានយោបាយទីក្រុងកង្ធើឆ្លងតាមថ្នាក់បំពេញសម្ដៅលើកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កងជួរកម្មាភិបាលបុគ្គលិកបំពេញការងារសាសនានៅមូលដ្ឋានឆ្លើយតបតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ទម្រង់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគ2កម្រិតនឹងច្បាប់ជំនឿនិងសាសនាឆ្នាំ2026ពេលមានសពលភាពក្នុងពេល3ថ្ងៃសិក្ខាកាមទាំងឡាយបានស្រាវជ្រាវប្រធានបទពីទស្សនៈគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកពីជំនឿនិងសាសនាច្បាប់ពីជំនឿនិងសាសនាឆ្នាំ2026អនុក្រឹត្យលេខ124ឆ្នាំ2025ពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចបែងថ្នាក់និងសេចក្តីកំណត់ច្បាប់ពីដីធ្លីសុខាភិបាលអប់រំសប្បុរសធម៌មនុស្សធម៌តេតិនដល់ជំនឿនិងសាសនាលទ្ធភាពដោះដូរហេតុការណ៍តេតិនលើភូមិឋានថ្នាក់ឃុំ
1: ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតខ្លះទីជានេនការជួយប្រជាជនចិត្តដិតជាមួយនឹងសេវាងៃស្រួលជាច្រើនមិនត្រឹមតែនៅទីប្រជុំជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅដល់ឃុំតំបន់ឆ្ងាយតំបន់ដាច់ស្រយាលតំបន់មានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនការចិត្តដិតសេវារដ្ឋដំណាក់កាលដាក់សំណុំបែបបទឯកសារចំណាយពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះរូបភាពបងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនសំឡេងអៃអាយស្វាគមន៍បងវៀនវ៉ាងថេបងកំពុងធ្វើតុតិយាតាចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមនៃឯកសាររូបភាពប្រតិបត្តិការស្កេនសំណុំបែបអត់ឯកសារដាក់សំណុំបែបអត់ឯកសារតាមប្រព័ន្ធបងវៀនវ៉ាងថេនៅឃុំយ៉ាវ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងធានាពេលវេលាមានលទ្ធផលយ៉ាងឆាប់រហ័សកាលពីមុនការដាក់ពាក្យសំណុំបែបអត់ឯកសារត្រូវចំណាយពេល1ព្រឹកឬ1ដល់2ម៉ោងប៉ុន្តែឥឡូវត្រឹមតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះគឺទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមយ៉ាងងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សខ្លាំងណាស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវារដ្ឋឃុំយ៉ាវ៉ាសំណុំបែបអត់ឯកសារពីច្បាប់អត្រានុកូលដ្ឋានតុតិយាតាស្រូបភាគច្រើនបង្កសម្ពាធដល់កម្លាំងបុគ្គលិកតូក្យូ AI ឆ្លាតវៃបានប្រដាប់នៅទីនេះតាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំនេះការកែចម្រើននេះបានរួមចំណែកដល់ស្រ័យលើកកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពការងារចំនួនឲ្យការរងចាំប្រជាជនលើភូមិឋាន ឥឡូវចំណាយពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប្រតិបត្តិការលើអេក្រង់លោកវិនវង្បាវនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋឃុំយ៉ាហ្វាងទីក្រុងកណ្ដាលឲ្យដឹង យ៉ាហ្វាជាឃុំតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរតំបន់ជ្រៅតំបន់ឆ្ងាយដែលមានអត្រាប្រជាជនដាក់ពាក្យសំណុំបែបបទឯកសារតាមប្រព័ន្ធគឺមានចំនួនតិចឆ្លងតាមវិនិយោគទូខ្យូ AI ឆ្លាតវិញនេះគឺជួយបន្ថយចំណាយពេលវេលាបន្ថយសម្ពាធក្នុងការដោះស្រាយសំណុំបែបបទឯកសារសម្រាប់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកនិយោជិតជំរុញផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលលើភូមិឋានក្នុង 6 ខែដើមឆ្នាំ2021មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋឃុំយ៉ាហ្វាទទួលសំណុំបែបបទឯកសារចំនួន2261សំណុំបែបបទឯកសារតាមប្រព័ន្ធ161
0: ក្នុងនោះមានសំណុំបែបបទឯកសារដោះស្រាយមុននិងតនកាលកំណត់97%ចំពោះអត្រាសំណុំបែបបទឯកសារទូទាត់តាមប្រព័ន្ធសម្រេចអត្រា93%បទនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលរំលឹកដល់វិញ្ញាណមនុស្សជាច្រើននិងគិតដល់តំបន់ដីល្បីល្បាញដោយសារខ្ទឹមក្រហមឆៃប៉ៅនិងអតិផលពិសេសជាច្រើនបំពាក់ដោយរសជាតិតំបន់សមុទ្រ ពីផលដំណាំធ្លាប់ស្គាល់នៃភូមិស្រុកដោយភាពធម្មវន្តផ្នែកប្រឌិតរបស់ប្រជាជននិងការរួមដំណើររបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាកផលិតផលជាច្រើនបានឈានទៅឆ្ងាយអះអាងម៉ាកសញ្ញាលើទីផ្សារឆ្លងតាមកម្មវិធីខុំមួយផលិតផលមួយពីផលដំណាំពិសេសដោយខ្ទឹមក្រហមស្ពៃមើមឆៃប៉ៅទឹកជ្រលក់ប្រពៃណីមូលដ្ឋានផលិតជាច្រើនដែលភូមិឋានសង្កាត់វិញ្ញាណហ៊ានវិនិយោគផ្ដោតថ្មីបច្ចេកវិទ្យាកែចម្រើន មកគំរូលើកំពស់គុណភាពដើម្បីកសាងម៉ាកសញ្ញាអកបនេះក៏ជាទិសដៅជួយបង្កើនតម្លៃកសិផលភូមិភាគនិងពង្រីកទីផ្សារលក់ដូរផងដែរលោកបាន់ស៊ីប៊ិនម្ចាស់មូលដ្ឋានផលិតទឹកជ្រលក់ជីវហ្វុងសង្កាត់វិញ្ញាណទីក្រុងកណ្ដាលឲ្យដឹង មិនពេលចូលរួមកម្មវិធីអូកូផលិតផលរបស់មូលដ្ឋានភាគច្រើនគឺលក់នៅភូមិភាគនិងស្រុកជិតខាងមួយចំនួនតាំងពីបានចូលរួមកម្មវិធីអាស្រ័យការជំនួយរបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលមានវត្តមាននៅទីផ្សារឆ្ងាយៗជាច្រើនទៀតដូចជាទីក្រុងហូជីមិញខេត្តដុងថាបនិងខេត្តអាងយ៉ាងជាដើម មន្ត្រំតែជាមូលដ្ឋានប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេក្រុមហ៊ុនគិក្រានក៏ឆ្លៀតអនុភាពប្រភពវត្ថុធាតមានស្រាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផលកែច្នៃលើកំពស់តម្លៃកសិផលមកដល់សពថ្ងៃក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតសមាជិកមួយពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតកសិជលផលភុកហាវមានផលិតផលគិក្រានសម្រាប់ស្តង់ដារអូកបរួមចំណែកនាំអតិផលពិសេសវិញ្ញឹងកាន់តែជិតជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ឆ្លងតាមបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងលក់ ងដែលអកបកិត្តិយានុភាពនិងសមត្ថភាពប្រជែងលើទីផ្សារក៏បានលើកកម្ពស់ផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមហ៊ុនកំពុងគប់សំលក់ទំនិញតាមប្រព័ន្ធឆ្លងតាម TikTok Shop Shopee និង Facebook គម្រោងនេះជួយឲ្យចិត្តដិតដល់អតិថិជនជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីកម្មវិធីអូកូពុកលីប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋអំណាចភូមិភាគបានផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយជាច្រើនជំនួយអង្គប្រធានលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផលកសាងម៉ាកសញ្ញាដំណើរការពាណិជ្ជកម្មនិងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលមកដល់សប្តាហ៍ទូទាំងសង្កាត់វិញ្ចឹងមានផលិតផលអូកូចំនួន24ក្នុងនោះមានផលិតផល4សម្រាប់ស្តង់ដារផ្កាយ4និងផលិតផល20សម្រាប់ស្តង់ដារផ្កាយ3រួមចំណែកជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទលើកកម្ពស់ចំណូលជូនប្រជាជនអ្នកស្រីងួយធីវ៉ាប៊ិនប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ពេញចឹងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងក្នុងពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់នឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីអូកបតាមបែបលើកកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពជំនួយអង្គប្រធានរក្សានិងដំឡើងកម្រិតផ្កាយនៃផលិតផលអូកបដែលមានស្រាប់អភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅផលិតផលថ្មីថ្មីមានសក្តានុពលជំរុញដំណើរការពាណិជ្ជកម្មពង្រីកទីផ្សារលក់ដូរនិងចំពោះដល់នេះរ៉ុនជាបណ្ដាបណ្ដាចំពោះផលិតផលគ្រប់លក្ខណៈ ីអតិផលពិសេសសាមញ្ញនៃភូមិស្រុកផលិតផលអូកូវិញចឹងកំពុងអះអាងម៉ាកសញ្ញាដោយគុណភាពកិត្តិយានុភាពនិងតម្លៃដោយឡែកការរួមដំណើររបស់រដ្ឋអំណាចរួមនឹងខិតខំបដូរថ្មីរបស់អ្នកផលិតមិនត្រឹមតែរួមចំណែកលើកម្ពស់តម្លៃកសិផលបង្កើនចំណូលជូនប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កកម្លាំងចលករដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជនបទអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនាំម៉ាកសញ្ញាអូកូវិញចឹងឈានឆ្ងាយលើទីផ្សារមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវៀតណាមបង្កើនល្បឿនសកម្មភាពលុបបំបាត់ជំងឺរលាកថ្លើមដោយវីរុសនិងទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកថ្លើមចំពោះដល់គោលដៅពង្រីកការចិត្តដិតធ្វើតេស្តព្យាបាលនិងលុបបំបាត់ជំងឺនៅឆ្នាំ2030តាមអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកជំងឺរលាកថ្លើមដោយវីរុសកំពុងជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុបង្កស្លាប់នាំមុខលើពិភពលោកដោយឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សប្រមាណ 1.34 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅវៀតណាមជំងឺនេះនៅតែជាបន្ទុកធ្ងន់ចំពោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលពេលប៉ាន់ស្មានមានមនុស្សប្រមាណ 6.5 លាននាក់ឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង 7.1 លាននាក់ឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C សពថ្ងៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C ជាមូលហេតុនាំមុខបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺក្រិនថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមនៅវៀតណាមដូច្នេះការរកឃើញជំងឺតាំងពីដំបូងមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតាមដានព្យាបាលនិងបន្ថយផលវិបាកគ្រោះថ្នាក់ចឹងធីគីវ៉ាន់អនុប្រធានការិយាល័យផែនការចម្រោះមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលសត្វត្រាំងទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹងជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃបង្កឡើងដោយសារវីរុស B ឬ C

ភាគច្រើនវិវត្តដោយស្ងៀមស្ងាត់និងមានករណីខ្លះมันមានរោគសញ្ញាអ្វីសោះក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំព្រោះដូច្នេះការធ្វើតេស្តដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃជំងឺរលាកថ្លើមគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់យើងនឹងអាចរកឃើញបានតាន់ពេលនៅបណ្ដាផលវិបាកដូចជាជំងឺក្រាន់ថ្លើមឬជំងឺមហារីកថ្លើមប្រជាជនគ្រប់រូបគួរតែទៅធ្វើតេស្តពិនិត្យមើលតើខ្លួនឯងមានឆ្លងវីរុសរលាកថ្លើម B ឬ C ដែរឬទេដើម្បីមានផែនការតាមដានក៏ដូចជាព្យាបាលដោយប្រសិទ្ធភាពការពារថ្នាំរបស់យើងនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារដោយសារការវិវត្តយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងមិនសូវមានរោគសញ្ញានៅដំណាក់កាលដំបូងករណីមិនតិចដែលរកឃើញជំងឺរលាកថ្លើមពេលទៅពិនិត្យជំងឺផ្សេងឬពេលរាងកាយចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសញ្ញាមិនប្រក្រតីមានងឿងធីយំខំដៃងាយជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបន្ទាប់ពីព្យាបាល3ខែត្រូវតាមវិធីសាស្ត្ររបស់វេជ្ជបណ្ឌិតលទ្ធផលធ្វើតេស្តมันបានរកឃើញវីរុសទៀតនិងរហូតមកដល់សពថ្ងៃបន្តពីជាង10ឆ្នាំសុខភាពរបស់មីងនៅតែរក្សាស្ថិរភាពមីងវិញធីយំខំដែរងាយទីក្រុងកង្ខើនិយាយកាលនោះខ្ញុំឈឺដោយសារតែជំងឺអាស៊ីតក្រពះឈឺខ្លាំងពេកក៏មកសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនេះគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ខ្ញុំថាមានជំងឺរលាកថ្លើម B ជំងឺបែបនឹងมันបានដឹងខ្លួនទេគ្មានសញ្ញាអ្វីបន្តិចសោះប្រហែលជា3ដល់4ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនចេះតែអស់កម្លាំងនិងលះហាត់លះហៃធ្វើតេស្តគ្រូពេទ្យថាមានមេរោគច្រើនគឺកើតជំងឺរលាកថ្លើមសេទៀតខ្ញុំព្យាបាលភ្លាមក្រោយមកពេលខ្ញុំធ្វើតេស្តឡើងវិញគឺมันមានមេរោគទៀតចាប់ពីពេលនោះរហូតមកដល់សពថ្ងៃគឺជាង10ឆ្នាំអ្នកឯកទេសសុខាភិបាលផ្ដល់អនុសាសន៍មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គួរតែម្ចាស់ការទៅធ្វើតេស្តជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងប្រភេទ C ពិសេសប្រសិនបើស្ថិតក្នុងក្រុមមនុស្សប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ឬមិនទាន់ធ្លាប់ពិនិត្យពីមុនចំពោះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅតែជាវិធីនៃការបង្ការជំងឺមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតការរកឃើញតាំងពីដំបូងព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបង្ការជំងឺមិនត្រឹមតែជួយការពារសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកបន្ថយបន្ទុកជំងឺឆ្ពោះដល់សហគមន៍មានសុខភាពល្អជាងជំនុំជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

បន្តមកទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូឡឹមអធិបតីសម័យប្រជុំបង្កប់ការមជ្ឈិមអំពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលប្រធានរដ្ឋសភាត្រឹងធីមឹងអធិបតីវេទិការដ្ឋសភាស្ដីពីសកម្មភាពក្លាមើលក្រុមហន្តរាយនៅគូម៉ាមូទូប្រទេសជប៉ុនចំនួនអ្នកស្លាប់បន្តកើនឡើងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាឯកភាពប្រសាមឹងម៉ាត់កិច្ចព្រមព្រៀងច្បាញ់តាមប្រដែននៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបកអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូឡឹមប្រធានគណៈបង្កប់ការមជ្ឈិមអំពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលបានអធិបតីសម័យប្រជុំវិដំណ័យលទ្ធផលអនុវត្តតាំងពីពេលបង្កើតមកដល់ពេលនេះនិងកំណត់ភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីប្រកាសពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ការិយាល័យនយោបាយអំពីចាត់ការងាររៀបចំបុគ្គលិកគណៈបង្កប់ការអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋសង្កត់ធ្ងន់ការរៀបចំលេខនេះមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរភារកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែជាការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់នៃការងារក្នុងដំណាក់កាលថ្មីអំពីកំណត់ទិសដៅអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ57អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋស្នើផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីការគ្រប់គ្រងល្បឿនទៅគ្រប់គ្រងលទ្ធផលភារកិច្ចនីមួយៗត្រូវកំណត់ច្បាស់ផលិតផលចុងក្រោយស្ថាប័ននិងអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងកំហិតវិតម្លៃការសង្កត់ធ្ងន់គោលដៅធម្មផុតគឺផ្លាស់ប្ដូរពីពលកម្មសាមញ្ញទៅពលកម្មច្នៃប្រឌិតដើម្បីកសិករធ្វើជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មកម្មករធ្វើជាម្ចាស់ឧបករណ៍ទំនើបអាជីវករឈានមុខផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតហើយកម្មាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរពីគំនិតគ្រប់គ្រងទៅគំនិតបង្កើតការអភិវឌ្ឍអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋក៏បានសំណូមពរប្រមូលផ្ដុំ

0: ្រភពកម្លាំងបង្កើតផលិតផលទីផ្សារនិងអាជីវកម្មមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងស្នើប្រញាប់សុក្រិតលក្ខខណ្ឌដើម្បីគណៈបង្កប់ការបន្ទាប់ពីរៀបចំអាចចាប់ដើមការងារភ្លាមៗមិនទុកឲ្យភារកិច្ចត្រូវរអាក់រអួលនៅអគាររដ្ឋសភាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាចាត់តាំងវេទិការដ្ឋសភាស្ដីពីសកម្មភាពខ្លំមើលដោយប្រធានបទលើកកំពស់សកម្មភាពខ្លំមើលរបស់រដ្ឋសភាពីកំណត់ទិសយុទ្ធសាស្ត្រដល់សកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងអាណត្តិរដ្ឋសភានីតិកាលទី16អាស្រ័យប្រធានរដ្ឋសភាតាំងថែងម៉ងអធិបតីថ្លែងមតិបង្កប់ការប្រធានរដ្ឋសភាសង្កត់ធ្ងន់មិនអាចខ្លំមើលបញ្ហាថ្មីដោយការគិតចាស់វិធីសាស្ត្រចាស់និងឧបករណ៍ចាស់ព្រមទាំងស្នើរដ្ឋសភានីតិកាលទី16បង្កើតវិធីសាស្ត្រខ្លំមើលថ្មីដោយចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រម្ចាស់ការព្យាករផ្អែកទៅលើទិន្នន័យនិងភស្តុតាងលោកស្នើជ្រើសរើសខ្លំមើលបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដាចំណុចស្ទះក្នុងចំណុចស្ទះវិស័យប្រើប្រាស់ធនធានជាតិច្រើននិងបញ្ហាដែលម្ចាស់ឆ្នោតនិងប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសផ្សារភ្ជាប់ការខ្លំមើលជាមួយនឹងសុក្រិតរបបនិងរៀបចំអនុវត្តច្បាប់ប្រធានរដ្ឋសភាក៏សំណូមពរផ្លាស់ថ្មីយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីវិធីសាស្ត្រខ្លំមើលលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យភស្តុតាងនិងបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតវិធីសាស្ត្រខ្លំមើល Digital ជាបណ្ដាបណ្ដាលើកំពស់សមត្ថភាពវិភាគការព្យាករណ៍និងព្រមានជាមុនលទ្ធផលវេទិកានឹងបានជ្រើសកំណត់ទិសដៅភារកិច្ចនិងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើបានជាមួយនឹងមូលដ្ឋានកសាងកំណត់ទិសដៅសំខាន់ៗក្នុងសកម្មភាពខ្លំមើលអាណត្តិរដ្ឋសភានីតិកាលទី16
1: តាំងពីពអន្តរជាតិ Logistic វៀតណាមលើកទី4 Vlog 2026បានបើកវគ្គជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទនិងតាំងពីពសៃហ្គុនទីក្រុងហូជីមិញដោយប្រធានបទបង្កើតឆ្លាតវៃស្ថិរភាពចំណុចលេចធ្លោនៃការតាំងពីពណ៌ឆ្នាំនេះគឺនិន្នាការផ្លាស់ប្តូរពីសេវាកម្មឡូហ្គីតិកបែបប្រពៃណីទៅជាប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រឡូហ្គីតិកឆ្លាតវៃដោយបណ្ដាដំណោះស្រាយអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទិន្នន័យធំខ្លាំងស្វ័យប្រវត្តិគ្រឿងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនចំនួនក្រោយនិងឡូហ្គីតិកបំភាយអូស្មុនទាបទន្ទឹមនឹងលំហតាំងពីពណ៌ Vlog 2026នៅតាំងចាត់តាំងវេទិកាសិក្ខាសាលានីតិសម្បត្តិកម្មវិធីតបជប់អាជីវកម្មនិងសកម្មភាពទស្សនាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបង្កកកំពង់ផែសមុទ្រទំនើបនេះជាឱកាសដើម្បីអាជីវកម្មជែករំលែកបទពិសោធន៍ស្វែងរកដៃគូនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិន្នាការថ្មីរបស់ផ្នែកឡូហ្គីតិកទូទាំងពិភពលោកតាំងពីពប្រព្រឹត្តឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាបានសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតបង្កើនការតបជប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងជំនួយផ្នែកឡូហ្គីតិកវៀតណាមអភិវឌ្ឍតាមទិសដៅទំនើបបៃតងនិងស្ថិរភាព
0: មន្ត្រីសាំងសង់ទីក្រុងហូជីមិញឲ្យដឹងបន្តពី1ខែមិនយកថ្លៃសម្បត្តិឡានក្រុងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងប្រព័ន្ធនេះបានបំរើអ្នកដំណើរជាង 8.48 លាននាក់កើនឡើង 39% បើប្រៀបទៅនឹងពេលជាមួយគ្នាឆ្នាំ2025ក្នុងនោះផ្លូវតបភ្ជាប់បិញ្ញឿងកើនឡើងកំណត់ត្រាពី 72% ដល់ 135% ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Montigo ជាប្រចាំកើនឡើង 47% សម្រាប់ជាង 105,000 អ្នកអត្រាផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈការអេឡិចត្រូនិកកើនឡើងពី 9% ដល់ 60% បន្តពី4សប្តាហ៍ចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2026ទីក្រុងបានបដូរឡានក្រុងអគិសនី175គ្រឿងលើផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន13ក្នុងពេលខាងមុខវិស័យគមនាគមន៍និងអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីដំណើរការម៉ោងរត់បានល្អបំផុតស្រាវជ្រាវគន្លងផ្លូវដល់ឡាយនិងជីងកាតគមនាគមន៍សាធារណៈឲ្យមុខសញ្ញាគោលនយោបាយ
1: ក្រុមហន្តរាយនៅឃូម៉ាមូទូប្រទេសជប៉ុនចំនួនអ្នកស្លាប់បន្តកើនឡើងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាឯកភាពប្រសាមឹងម៉ាត់កិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់តាមព្រំដែនមជ្ឈមណ្ឌលតតល់ក្រុមហន្តរាយខេត្តឃូម៉ាមូទូប្រទេសជប៉ុនឲ្យដឹងមានមនុស្ស34នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះ
0: ខណៈដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រកាសគិតត្រឹមម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលបានរាយការណ៍មាន28នាក់រួមទាំងករណីដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់ថាតើមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះរញ្ជួយដីឬទេស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចបានពន្យល់ភាពខុសគ្នានៃទិន្នន័យនេះគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលមជ្ឈិមប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានពីប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងពន្លត់អគ្គីភ័យខណៈដែលខេតឃូម៉ាម៉ូទូប្រកាសទិន្នន័យដែលបានបញ្ជូនពីអាជ្ញាធរក្រុងទីប្រជុំជននិងភូមិគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគ្រួសាររពន់នៅបន្តដាច់ចរន្តអគ្គិសនីឬអាក់ខានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីសុខភាពនិងលក្ខណៈរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមមណ្ឌលជម្លៀសខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿន Kyushu Shinkansen រវាងស្ថានីយ៍ Kumamoto និងស្ថានីយ៍ Kagoshimachu នៅមិនទាន់បានតបចប់ឡើងវិញនៅឡើយដោយសារអង្គភាពប្រតិបត្តិនៅមិនទាន់អាចវិដំណើរការខូចខាតបានពេញលេញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យដឹងខ្យូស៊ូជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំអាជីវកម្មធំៗជាច្រើននៅក្នុងវិស័យឧបករណ៍បន្លាស់គ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកនិងរថយន្តហើយអាជ្ញាធរកំពុងបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់ការខូចខាតនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងនេះនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបន្តការវាយរកនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដែលបានបាក់រលំនិងរងចាក់ក្រដាស់ដែលរងការខូចខាត
2: បណ្ដាស្ថាប័នសម្រាប់សម្រួលព្រំដែនថៃនិងកម្ពុជាបានឯកភាពបន្តអនុវត្តមឹងម៉ាត់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်បញ្ឈប់បាញ់គ្មានសកម្មភាពញុះញង់នៅតាមបណ្ដាយព្រំដែននិងមិនទាន់បើកដំណើរការច្រកព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញលើកលែងតែបម្រើសកម្មភាពមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិបាងខ្លំលុកខេត្តស្កែវនៃប្រទេសថៃតំណាងភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហការដើម្បីធានាសកម្មភាពជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពភាគីទាំងពីរអះអាងការឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅមិនទាន់បានស្ដារឡើងវិញនៅឡើយបណ្ដាច្រកព្រំដែនបច្ចុប្បន្នគ្រាន់តែសកម្មភាពដើម្បីបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញនិងទទួលពលរដ្ឋថៃធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ប៉ុណ្ណោះកងកម្លាំងនៅតំបន់ព្រំដែនត្រូវគោរពយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်បញ្ឈប់បាញ់ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាទន្ទឹមនឹងនោះបន្តអនុវត្តអនុស្សរណៈឆ្នាំ2000ស្ដីពីការពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងកំណត់ព្រំដែនបោះបង្គោលរវាងប្រទេសទាំងពីរភាគីទាំងពីរក៏បានបដិញ្ញាមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យកើនភាពតានតឹងនៅតំបន់ព្រំដែនបន្តរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសន្ទនាដើម្បីធានាសន្តិសុខសវត្ថិភាពឲ្យប្រជាជនប្រទេសទាំងពីររ
0: ដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអនុវត្តអត្រាពន្ធនាំចូលថ្មី12.5%ទៅលើទំនិញនាំចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសារប្រទេសនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងក្រុមប្រទេសមិនទាន់អនុវត្តឬអនុវត្តមិនបានពេញលេញនៅវិធានការទប់ស្កាត់ទំនិញផលិតផលដោយពលកម្មចាប់បង្ខំក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សមាគមអ្នកផលិតអ៊ីស្រាអែលប្រមានគោលនយោបាយពន្ធគយថ្មីនេះនឹងបង្កការខូចខាតគួរឲ្យពិនិត្យលើអាជីវកម្មនាំចេញថែមទាំងបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវផ្លាស់ប្តូរការផលិតទៅក្រៅប្រទេសឬបិទទ្វារខណៈដែលប្រភពចំណូលពន្ធសហគ្រាសរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏មានហានិភ័យធ្លាក់ចុះក្រៅពីផលប៉ះពាល់អូបន្លាយនៃចំនួនជាង2ឆ្នាំរូបិយប័ណ្ណស៊ីខែលបានឡើងថ្លៃប្រមាណ 20% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងធ្វើឲ្យទំនិញនាំចេញរបស់អ៊ីស្រាអែលកាន់តែមានតម្លៃថ្លៃនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទំហំនាំចេញទំនិញរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅកាន់អាមេរិកសម្រេចបាន 20.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2025ថយចុះ 7.4% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនខណៈដែលការនាំចូលពីអាមេរិកសម្រេចបាន 13.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកថយចុះ 6.4% តាមបានប្រមាណប្រហែល 30% តម្លៃប្រាក់សរុបនៃការនាំចេញទំនិញរបស់អ៊ីស្រាអែល និងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីគោលនយោបាយប៉ុនថ្មីនេះ
3: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
2: ន
3: ីតិសបតវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
4: ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសបតវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នទូទាំងប្រទេសនៅមានភ្នូយុទ្ធជនពលីជាង300ពាន់មិនទាន់កំណត់បានអត្តសញ្ញាណនិងយុទ្ធជនពលីជាង175ពាន់នាក់មិនទាន់រកឃើញអធិធាតនៅឡើយពេលវេលាកន្លងផុតទៅក្តីសង្ឃឹមរបស់គ្រួសារនីមួយៗកាន់តែតិចទៅខណៈដែលសាច់ញាតិចំនួនទី1ទាំងអស់មានវ័យកាន់តែចាស់ខ្សោយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងនឹងពេលវេលាយុទ្ធនាការ500ថ្ងៃយប់ក្នុងការស្វែងរកប្រមូលផ្ដុំនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអធិធាតយុទ្ធជនពលីកំពុងបានអនុវត្តក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនៅទូទាំងប្រទេសមិនត្រឹមតែផ្អែកលើការចងចាំរបស់អតីតយុទ្ធជនប៉ុណ្ណោះទេកិច្ចសហការរវាងបច្ចេកវិទ្យាវិភាគលំដាប់ខ្សែចំនួនថ្មីនិងតន្ត្រីជាតិអំពីប្រជាជនកំពុងបើកឱកាសដើម្បីកំណត់ច្បាស់អត្តសញ្ញាណរបស់យុទ្ធជនពលីរាប់សិបពាន់នាក់ជាពិសេសពេលប្រទេសទាំងមូលកំពុងឆ្ពោះដល់អនុស្សាវរីយ៍ទី79នៃទិវាយុទ្ធជនពិការនិងយុទ្ធជនពលីទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1942ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2026យុទ្ធនាការនេះរឹតតែមានអត្ថន័យពិសិដ្ឋបន្ថែមទៀតការស្វែងរកឈ្មោះជូនវីរៈយុទ្ធជនពលីមិនត្រឹមតែជាកាតព្វកិច្ចដឹងគុណប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអំណោយជាក់ស្ដែងបំផុតប្រគល់ជូនគ្រួសារដែលបានរងចាំអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំកន្លងមានការស្វែងរកខ្លះអស់បន្លាយពេលប្រមាណថ្ងៃប្រមាណឆ្នាំហើយក៏មានការស្វែងរកខ្លះឆ្លងកាត់ជាងកន្លះសតវត្សទៅហើយចាប់ពីព្រៃព្រំដែនជម្រាលភ្នំថ្មដល់បណ្ដាបូជនីយដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅតែស្ងៀមស្ងាត់ស្វែងរកគ្រប់តំបន់ដើម្បីស្វែងរកអត្ថិធាតរបស់យុទ្ធមិត្តគោលដៅមិនត្រឹមតែទទួលយុទ្ធជនត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញនោះទេថែមទាំងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណនិងរឿងរ៉ាវនៃជីវិតសម្រាប់យុទ្ធជនដែលពលីជីវិតនៅបន្ទាយការសំសាប់នៅខេត្តឡាវកែជិត50ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមការពារព្រំដែនភាគខាងជើងនៅទីនេះនៅតែមានយុទ្ធជនដែលមិនទាន់បានត្រឡប់មកវិញការចងចាំដកតិចតួចរបស់អតីតយុទ្ធជននាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាតម្រុយតែមួយគត់ដើម្បីកំណត់តំបន់ស្វែងរកលោកលេវង្ហាអតីតយុទ្ធជនប៉ោះ206ឲ្យដឹងពេលដឹងថាយុទ្ធមិត្ត7នាក់ទៀតពលីជីវិតនៅតំបន់នេះខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តឲ្យតែចាំបានប្រកាសអ្វីគឺផ្ដាល់ព័ត៌មាននោះជូនក្រុមប្រមូលផ្ដុំភ្លាមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរាល់ពេលជួបជុំមិត្តរួមតបចាស់យើងខ្ញុំតែងមានការឈឺចាប់និងព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះក្រន្តែសង្ឃឹមថាបងបងឆាប់បានបញ្ជូនមកមេត្តាភូមិវិញពីព័ត៌មាននេះក្រុមស្វែងរកនិងប្រមូលផ្ដុំអត្ថិធាតយុទ្ធជនពលីចំណងអគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តឡាវកែបានចាត់តាំងការស្វែងរកត្រឹមតែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្វែងរកក្នុងជម្រៅជាង1ម៉ែត្របណ្ដាស្នាមដំរាដំបងនៃកងទ័ពយើងបានរកឃើញវរៈស្នៃឯកបំរំផាមខាត់ជើងស្នងការនយោបាយក្រុមប្រមូលផ្ដុំនិយាយក្នុងដែនកំណត់ប្រហែល3ម៉ែត្រការ៉េក្នុងជម្រៅពី1ដល់ 1.5 ម៉ែត្រយើងខ្ញុំរកឃើញអធិធិជាតិច្រើនរួមជាមួយនឹងវត្ថុតាំងដូចជាឯកសណ្ឋានយោធាកាបូបអសតពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនរបស់កងទ័ពយើងរលើកកាន់ដងចបជំនីកនៅទីនេះសិតតែបានអនុវត្តយ៉ាងយឺតៗបំផុតព្រោះនៅក្រោមស្រទាប់ដីជ្រៅនេះអាចជាអធិធិជាតិរបស់យុទ្ធជនម្នាក់ម្នាក់ដែលគ្រួសារពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សទៅហើយអ្នកស្រីត្រឹងធឿយុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡាវកៃឲ្យដឹង
5: ជាមកគីផវិរុងខាង
4: ភូមិភាគបានគៀកគោកងកម្លាំងសហការជាមួយក្រុមការងារផ្ដាល់ព័ត៌មានសាក់សៃជំនួយសម្ភារៈសុខាភិបាលនិងបន្តបង្កើតកងកម្លាំងជំនួយក្នុងរាល់ដំណើរការស្វែងរកដើម្បីកំឲ្យរំលងតម្រុយណាមួយប្រសិនបើនៅឡាវកៃគឺជាលើកស្វែងរកក្រុមដីជំរឹងគឺនៅខេត្តដំណៃវិញបែជាលើក រត់ប្រណាំងនិងពេលវេលាទៅវិញភូមិភាគនេះបច្ចុប្បន្នមានភ្នូយុទ្ធជនពលីជាង 7,700 មិនទាន់បានកំណត់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ការយកសំណាក់ជីវសាស្ត្រដើម្បីធ្វើតេស្ត ADN កំពុងបានអនុវត្តយ៉ាងមមាញឹកតាមនីតិវិធីយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អ្នកស្រីលូធីថនញ៉ាងក្រុមការងារយកសំណាក់ ADN ចែករំលែកថាមានករណីខ្លះអតិធិធិគឺពុករលួយខ្លាយជាភក់បានជាពិបាកយកសំណាក់យើងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថានឹងយកសំណាក់ ADN ដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដើម្បីបងបងវីរៈយុទ្ធជនពលីឆាប់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណដើម្បីបំរើឲ្យការផ្ទៀងផ្ទាត់តិន្នន័យនៅពេលក្រោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទាំងមូលនៅតំបន់ភ្នំនិងវត្ថុតាងបានរកឃើញត្រូវបានធ្វើ Digital ភាវូបនីយកម្មនៅនឹងកន្លែងលោកត្រឹងសុង្គាំងសមាជិកក្រុមការងារធ្វើ Digital កម្មនិយាយបន្ថែមយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ផ្នែកទុនជំនាញដライដើម្បីកត់ត្រាដំណើរការកំណាយបណ្ដាតនន័យទាំងនេះនឹងក្លាយជាប្រភពឯកសារយ៉ាងសំខាន់បម្រើឲ្យការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណនាពេលអនាគតពេលវេលាអាចធ្វើឲ្យអតិធិធបុករលួយប៉ុន្តែវត្ថុតាងធ្វើពីលោហៈធាតុនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលទៅជាមួយពួកគាត់គឺជាផុសតាំងដ៏មានតម្លៃជាតម្រុយដ៏សំខាន់ដែលជួយកាត់បន្ថយដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណកាលពីមុនការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណភាគច្រើនផ្អែកលើឯកសារក្រដាសសាក់សីឬការពិនិត្យ ADN តាមខ្សែស្រឡាយខាងម្ដាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើសំណាក់អតិធិធរលួយខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យាចាស់មិនអាចជួយបានឡើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាមបានម្ចាស់ការលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយបើក្របត់ធំមួយដើម្បីភារកិច្ចប្រមូលផ្ដុំអតិធិធលោកត្រឹងត្រុងថាញ់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យ ADN និងវិទ្យាស្ថានជីវវិទ្យាផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមយើងខ្ញុំកំពុងអភិវឌ្ឍនីតិវិធីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយទាញយកព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធ Zen កោសិកាចំណុចខុសប្លែកគ្នានោះគឺអាចស្ដារបណ្ដាកំណត់ ADN ខ្លីៗដែលកាលពីមុនមិនអាចប្រើប្រាស់បានព្រមទាំងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទាំងខ្សែស្រឡាយខាងឪពុកនិងខាងម្ដាយដែលពង្រីកសមត្ថភាពសង្កលអត្តសញ្ញាណរហូតដល់ចំនួនទី4និងទី5យើងខ្ញុំរំពឹងថានីតិវិធីនេះនឹងបានផ្ទេរប្រគល់ដើម្បីអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសនាពេលឆាប់ៗនេះបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍បានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការបកស្រាយសំណាក់អតិធិធទោះជាលំបាកបំផុតក៏ដោយប៉ុន្តែដើម្បីមានលទ្ធផលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវការមានតនន័យ ADN ពីខាងសាច់ញាតិដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លោកវូអញ្ទឹងអ្នកជំនាញធ្វើកោសលវិច័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើកោសលវិច័យ ADN ឲ្យដឹងនៅបូជនីយដ្ឋានយុទ្ធជនពលីត្រលិញយើងខ្ញុំទទួលបាន71សំណាក់ដោយមាន54សំណាក់បានបំបែកយក ADN ជោគជ័យនិងបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសាច់ញាតិដោយជំហានដំបូងបានកំណត់បាន5ករណីថ្មីៗនេះយើងខ្ញុំបានបន្តប្រមូលសំណាក់ជិត 1,000 នៅបណ្ដាបូជនីយដ្ឋានរំរៀងខេត្តអង្យ៉ាងផ្នែកជំនាញនិងបច្ចេកវិទ្យាគឺបានត្រៀមរួចរាល់អ្វីដែលត្រូវការបំផុតនៅពេលនេះគឺតិន្នន័យសាច់ញាតិបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះតិន្នន័យស្អាតពីសាច់ញាតិរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងនគរបាលក្នុងការបង្កើតមូលដ្ឋានតិន្នន័យ ADN សាច់ញាតិយុទ្ធជនពលីដោយបូករួមទាំងការទាញយកផលពីប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានតិន្នន័យជាតិអំពីប្រជាសាស្ត្រវរៈស្នៃឯកត្រឹងហុងហ្វូអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលអំពីសន្តិភាពសង្គមនិយាយក្រសួងនគរបាលបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យប្រមូលផ្ដុំសំណាក់ជីវសាស្ត្រ ADN របស់សាច់ញាតិយុទ្ធជនពលីដើម្បីយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ ADN អតិធិធដែលរៀបចំពិនិត្យដោយក្រសួងការពារជាតិនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំនេះនឹងប្រមូលឲ្យបានប្រហែល 250,000 សំណាក់សាច់ញាតិដើម្បីសម្រេចបានជាបណ្ដាបណ្ដើនៅមូលដ្ឋានតិន្នន័យ ADN បម្រើឲ្យការកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីការរួមបញ្ចូលរវាងបច្ចេកវិទ្យាតិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រនិងការពិនិត្យជីវសាស្ត្រកំពុងកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលសម្រាប់គ្រួសារយុទ្ធជនពលីដងវ៉ាងខៃបន្ទាប់ពីរងចាំអរយៈពេល54ឆ្នាំទីបំផុតពួកគាត់ក៏ទទួលបានចម្លើយយ៉ាងច្បាស់អំពីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួន លោកដងវង្ខៃប្អូនបង្កើតរបស់យុទ្ធជនពលីដងវង្ខៃចែករំលែកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានចូលបម្រើកងទ័ពនៅឆ្នាំ1970

0: បន្ទាប់ពី54ឆ្នាំទើបស្វែងរកឈ្មោះជូនបងប្រុសវិញបានគ្រួសារសប្បាយចិត្តណាស់យើងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាថ្នាចង់ទទួលគាត់ត្រឡប់មកជួបជុំសាច់ញាតិវិញប៉ុណ្ណោះក្តីរំភើបរបស់គ្រួសារលោកឃើញក៏ជាបំណងប្រាថ្នារបស់គ្រួសារយុទ្ធជនពលីរាប់រយពាន់គ្រួសារផ្សេងទៀតផងដែរនៅពេលដែលសាច់ញាតិផ្ទាល់មានវ័យកាន់តែចាស់ចរាការប្រមូលសំណាក់ ADN មិនត្រឹមតែជាការងារជំនាញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានក្លាយជាការប្រកួតបន្តជាមួយនឹងពេលវេលាអ្នកស្រីផាំធីថាំងត្រាលេខាមជ្ឈិមបកនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីមិនត្រឹមតែជាសេចក្តីរីករាយរបស់គ្រួសារនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការទទួលខុសត្រូវនិងជាមនោសញ្ចេតនារបស់បករដ្ឋនិងប្រជាជនចំពោះអ្នកដែលបានពលីជីវិតដើម្បីមាតុភូមិខ្ញុំសូមស្នើឲ្យបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននិងភូមិភាគផ្ដោតលើគ្រប់ប្រភពធនធានពន្យល់លម្អិតប្រមូលសំណាក់ជីវសាស្ត្រ ADN ការពិនិត្យនិងតបភ្ជាប់តំណនេះដោយមិនត្រូវទុកឲ្យមានការយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសដកមានតម្លៃដែលនៅសេសសល់ដើម្បីនាំយកពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនសង្គ្រាមបានកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែដំណើរស្វែងរកនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណជូនបងបងមិនដែលបងអង្គឡើយថ្ងៃនេះដំណើរនោះនៅតែបន្តចាប់ពីបណ្ដាវាលព្រៃព្រំដែនបណ្ដាពោជនីយដ្ឋានយុទ្ធជនពលីរហូតដល់បណ្ដាបន្ទប់ពិសោធន៍នឹងនៅលើជួរតំណនៃ ADN នីមួយៗសំណាក់ជីវសាស្ត្រនីមួយៗដែលបានប្រមូលផ្នូរនីមួយៗដែលបានរកឃើញលទ្ធផលពិនិត្យនីមួយៗដែលបានកំណត់គឺជាការបន្ថែមយុទ្ធជនម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានហៅចំឈ្មោះរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលពកកត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារវិញបន្ទាប់ពីការរងចាំជាងកន្លះសតវត្សដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវទឹកចិត្តដឹងគុណនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃវិទ្យាសាស្ត្រប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រគួតប្រជែងនឹងពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់ការទន្ទឹងរង់ចាំដែលអូសបន្លាយឆ្លងកាត់ច្រើនចំនួនដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានពលីចំពោះមាតុភូមិទោះជាប្រមាណឆ្នាំខែក៏ដោយនៅតែបានសងនៅអត្តសញ្ញាណនិងឆាកជីវិតមកវិញប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកឹងធើសូមជម្រាបលា
1: 这是情趣式广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本台的华语节目。
2: 这次节目的重要内容有：
3: 市领导检查重点工程进度。请居士推动私立医疗卫生体系加快发展，切勿对登革热掉以轻心。各位听众，
2: 请居士人委会常务副主席李公礼率领各相关厅局领导赴七角西方检查适应气候变化绿色城市发展项目施工进度。
3: 七角西市适应气候变化绿色城市发展项目总投资于12,110亿元，实施周期为2023年至2026年，资金来源为国发开发署援助。于2026年，项目已包覆逾7,480亿元至1,610亿元，完成计划的21%以上，其中垃圾处理厂、道路入站区段及蓄珍渠护岸等项目已100%完成土地清场工作，然而项目整体进度仍然滞后，主要原因在于巧翁渠护岸的土地清场工作受阻，以及补偿方案审批迟缓。通过实地检查并听取相关厅局和地方政府意见，市领导要求项目业主单位与市土地基金发展中心及七角西方密切配合，集中加快补偿支持与安置工作进度，召开审定会议，尽快审批剩余案例，按市的指示加大公共投资资金包覆力度。各位听众，
2: 请居士人委会副主席阮文和率领相关厅局领导赴请居士91号国道